0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova. Poslušajte prvi pregled Big Vijesti za 20. avgust. Savjet ministara Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici glasao protiv privremenog zatvaranja graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška. Istovremeno nije usvojena ni informacija Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara o statusu rada međunarodnih graničnih prelaza Gradiška-Stara Gradiška i Gradiška-Novi Most-Gornji Varoš. Napominjemo da je potpisan ugovor o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske, koji je počeo sa primjenom 8. juna ove godine. Tim ugovorom novoizgrađeni granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš dobio je status međunarodnog graničnog prelaza sa svim inspekcijskim službama uz obostranu obavezu Bosne i Hercegovine i Hrvatske za raspoređivanje policijskih, carinskih i inspekcijskih službenika u cilju vršenja kontrole. Granični prelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funkcioniše, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz uprave ukazuju upravo na činjenicu da je 8. juna ove godine potpisan ugovor o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja. 9 osoba ubijeno je dok je 15 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na policijski punkt u Gazi. Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je da je okončanje trenutne situacije na jugu zemlje, odnosno povlačenje izraelskih trupa, ključno za obnovu Libana. Američko ministarstvo odbrane procjenjuje da li da povuče trupe iz Persijskog zaliva, gdje su velike američke vojne baze u inostranstvu bile izložene višemjesečnim iranskim napadima, rekli su izvori za Washington Post. Iran je spreman za pregovore sa Sjedinjenim Državama, ali istovremeno održava najviši stepen borbene gotovosti, izjavio iranski ambasador u Moskvi. U ruskom vazdušnom napadu na Žitomir poginula su 2 policajca, najmanje 20 ih je povrijeđeno. Ruska vojska je uništila u luci Černomorsk brod sa naoružanjem i skladišta sa vojnom opremom koju koriste Ukrajinci. Najmanje 100 ljudi poginulo je u urušavanju zemljišta u rudniku Zlata Zamboje u Centralnoafričkoj Republici, blizu granice sa Kamerunom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Košarkaš NBA tima Dallas Mavericksa Santi Aldama neće igrati za reprezentaciju Španije u predstojećem kvalifikacionom prozoru za svjetsko prvenstvo 2027. Aldama je pokušavao da se oporavi na vrijeme nakon operacije i bude na raspolaganju selektoru za utakmice protiv Portugala u Saragosi i Grčke u Atini, ali procijenjeno je da nije potrebno rizikovati njegovu

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,99, krompir mladi kilogram 0,75, sladoled Quattro Joy Ledo 800 ml 6,25, pivo Pan pola litra 1,09, kombinovani frižider Vivax 365, mašina za suđe Vox 525 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika

0: dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Gord Marketima juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika Roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,99.

0: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
1: U Agromehanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
0: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
0: U Agromehanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Super Bikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.

0: ili zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte još jedan pregled Big Vijesti. Granični prelaz Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, nastavlja nesmetano da funkcioniše, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz uprave ukazuju na činjenicu da je 8. juna ove godine potpisan ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja. 9 osoba je ubijeno dok je 15 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na policijski punkt u Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je zatvorila 2 tunela Hamasa otkrivena u centralnim i južnim dijelovima pojasima Gaze. Prema njihovim navodima tuneli su se protezali ukupno oko 2 km ispod zemlje, a pronađeni su tokom operacija na području pod izraelskom kontrolom. Američko ministarstvo odbrane procjenjuje da li da povuče trupe iz Persijskog zaliva gdje su velike američke vojne baze u inostranstvu bile izložene višemjesečnim iranskim napadima, rekli su izvori za Washington Post. Cijena prirodnog gasa u Europi porasla je na najviši nivo u zadnjih 5 mjeseci, dok problem predstavljaju i niske zalihe u skladištima koje su u Njemačkoj ispod 51%. Rast cijena gasa je posljedica novih napetosti oko Ormuzskog moreuza, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine energentima. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 8, a povrijeđenih na 33. U ruskom vazdušnom napadu na Žitomir poginula su 2 policajca, a najmanje 20 ih je povrijeđeno. Ruska vojska je uništila u luci Černomorsk brod sa naoružanjem i skladišta sa vojnom opremom koje koriste oružane snage Ukrajine. Španska vlada odlučila je da 500 maloljetnih migranata bez pratnje iz enklave Ceuta prebaci na kopneni dio Španije. Odluka predstavlja zaokret u odnosu na ranije najave da će migranti biti vraćeni u Maroko.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom

0: Trstenika.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju rezultatom 3:1 u prvoj od dvije prijateljske utakmice uoči Evropskog prvenstva. Srbija i Slovenija će danas odigrati drugi prijateljski meč. Posljednje provjere seniori Srbije imat će 1. i 2. septembra u Sofiji, gdje će odigrati dva prijateljska meča protiv Bugarske. Srbija će na šampionatu Europe igrati u grupi C, i to sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Prvi rival bit će Estonija 11. septembra. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: U Doboju sa indeksom 38 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 17 u Sarajevu, 19 stepeni u Zenici i Tuzli, 21 je u Trebinju, 22 u Prijedoru, 23 izmjereno u Bijeljini i Mostaru, a 24 u Doboju i Neumu. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 16 do 26 i onim dnevnim od 30 pa do 38 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: 10, klima uređaj Quadro 12, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, šljiva Stanley kilogram 0,99, špageti Barilla 500 grama 1,99, krosan višnja i vanilija for you 80 grama 0,50, električni šporet Vox 389, toster gorenje 39,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće.

0: Super Weekend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
1: Ajde, spojimo stovove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Sva

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite do 65% na odabranim nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima i jastucima i uštedite do 50% na odabranim stolićima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: A sad, djeco, složno, emocija! Pa dobro, bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

0: jačo zraka.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Par minuta je do 9 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Granični prelaz Gradiška Novi Most, Gornji Varoš, nastavlja nesmetano da funkcioniše, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz uprave ukazuju na činjenicu da je 8. juna ove godine potpisan ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja. Požar na Ivanici između Trebinja i Dubrovnika tokom noći se brzo rasplamsao i proširio pod utjecajem jakog vjetra, ali vatrogasci su jutros uspjeli da ga stave pod kontrolu i spriječe širenje požara preko putne komunikacije Trebinje-Dubrovnik prema Hrvatskoj. U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari. Ruski avion za gašenje požara Iljušin 76 sletio je sinoć na Niški aerodrom po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina kako bi pomogao u gašenju požara u Srbiji. Ovaj nebeski vatrogasac nosi u unutrašnjosti rezervoare za vodu ili protivpožarni rastvor kapaciteta do 42 tone, koju može brzo da izbaci na velike šumske požare. 9 osoba je ubijeno dok je 15 povrijeđeno u izraelskom vazdušnom napadu na policijski punkt u Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je zatvorila 2 tunela Hamasa otkrivena u centralnom i južnom dijelu pojasa Gaze. A američka vojska je posljednjih nedjelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski more uz kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavili su zapadni mediji pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Trumpova administracija obavijestila je Kongres o planu da izdvoji više od 206 miliona dolara za mirovne snage u Gazi. To je prvo veće američko financiranje u okviru plana Washingtona za obnovu pojasa Gaze. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 8, a povrijeđenih na 33. Ukrajina je već ostala bez oko 2 milijarde dolara prihoda zbog zastoja u radu morskih luka koji traje od 22. jula. Glavne ukrajinske komercijalne luke Odesa, Černomorks i Južni i dalje praktično ne rade. Podaci o kretanju brodova pokazuju da veliki strani trgovački brodovi ne uplovljavaju u ove luke dok Rusi nastavljaju napade. Rusija nije dobila konkretne prijedloge u vezi sa mogućim dolaskom američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, ali je Moskva spremna da takav sastanak organizuje u kratkom roku. Sa svoje strane spremni smo da saslušamo konstruktivne inicijative Washingtona. Nema smisla razgovarati o maksimalističkim zahtjevima Kijeva i njegovih evropskih sponzora koji ne odražavaju realnost na terenu, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Jake oluje pogodile su dijelove Njemačke i Francuske. U Njemačkoj je poginula jedna osoba dok ih je više povrijeđeno. Snimljen je i tornado, krovovi koji lete i popadala stabla. A 3 departmana u Francuskoj bit će od danas u 15 časova na narandžastom nivou uzbune zbog grmljavinskih oluja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Njemački teniser Aleksandar Zverev završio je učešće na Mastersu u Cincinnatiju jer ga je savladao Amerikanac Tommy Paul rezultatom 2-1. Paul će u četvrtfinalu igrati protiv Flavija Kobolija koji je nešto ranije eliminisao Španca Hodara. A srpsko-kazahstanski duel Aleksandra Krunić i Ana Danilina završio je nastup na turniru u Cincinnati u osmini finala pošto su poražene od belgijsko-ruske kombinacije Magali Kepmen i Aleksandre Panove rezultatom 2-0. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Trebinju je sa indeksom 102 vazduh nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 58

0: Za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litra.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Quattro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
6: Najveći

tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam mir iz Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

onda se opet rodite, da li biste nešto mijenjali, ne znam, ali većina kaže kad bi imala više novca bila bi srećnija. Da li je to istina ili nije, ne znam. Znam da na ovim prostorima tvrdimo da nemamo. Međutim, neke statistike kažu suprotno. Iako je Bosna i Hercegovina daleko od najbogatijih evropskih zemalja, vlasnici povezani sa BiH u crnogorskom registru imaju više jahti nego oni iz Njemačke i Švajcarske. A broj luksuznih plovila povezanih sa Bosnom i Hercegovinom za manje od 3 godine povećan je sa 13 na 18. Crna Gora inače u međuvremenu sve više učvršćuje poziciju jedne od atraktivnijih jadranskih destinacija za vlasnike skupocjenih jahti i super jahti iz različitih krajeva svijeta, vrijednost im je, slutite, milijonska. A razvoj luksuznih marina, hotela i prateće ponude dodatno ojačao njenu poziciju na mapi onoga što se zove nautički turizam. Sad, od kojeg novca građani BH kupuju jahte, ne znam. U Crnoj Gori ih ima od milijardera do onih NBA zvijezda i naravno cilj je da se privuku upravo ovakvi turisti. E sad, do sad, na ovim prostorima se vjerovalo, imaš more, imaš obalu, bogom si dan, ne trebaš ništa da radiš. Ljudi danas traže sve više. Dobijaju i sve više problema. Ajde odeš na more, ajde odeš na planinu, međutim, ne provjeravati uslove, ne poštovati neke odrednice ili ono što je danas postalo popularno, taj neki adrenalinski turizam gdje se penju na vulkane koji su trenutno aktivni ili idu u neke problematične zemlje, kaže, ne mogu ovo da preskočim, talibani pokušavaju da privuku turiste u Afganistan. Ako ništa, kulturni šokovi su vam, ljudi, zagarantovani. Ono jest lijepo, sunce bez oblaka, pejzaži snova na surovim stijenama, kristalno čista voda, idealno i za planinarenje. Sve bi to bilo lijepo da oko vas nema naoružanih ljudi. Kaže, pijaca divna, one baršunaste breskve, voće, povrće i maskirne uniforme. Zašto bi neko poželio da vidi ovako nešto? Vidite djecu koja prose po gradu, a onda ogromne, novoizgrađene palate i svečane dvorane sa raskošno osvjetljenim fasadama gdje se održavaju svadbe, ali nema muzike i plesa. Afganistan je, vjerovali ili ne, jedina zemlja na svijetu u kojoj je muzika zabranjena. Najpoznatiji nacionalni park u zemlji, Bande Amir, krševiti planinski pejzaž, otvoren za posjetioce, predivne stijene, 6 jezera, voda ultramarin kao sa razglednica, međutim turista nema ni na vidiku. Što? Ženama nije dozvoljen ulazak u nacionalni park kao ni na mnoga druga slavna mjesta osim u ranim jutarnjim satima. I onda i njihovi muškarci ne dolaze. A sad, kako oni tačno misle da privuku turiste, ne znam, ima nekih uvrnutih ljudi koji kažu, pa ti naoružani ljudi na ulicama pružaju osjećaj sigurnosti. Fotografisanje žena je zabranjeno. I sad, šta reći na sve ovo? Onda bolje ovi naši neljubazni gdje pivo čekaš 7 sati nego ovako nešto. Senada nam se javila iz Austrije, kaže, samo treba sanjati velike snove. Dejana iz Banja Luke uz nas, da vidimo šta još imamo. Ovo što danas puštate je raj za uši, pozdrav iz Regensburga. Slava nam je pisala iz Pridora, kaže, šta sad kažeš, ko je bogat? Te silne jahte, ma svaka čast za BiH. Kako ne znaš, od tuđeg novca, veliki novac je uvijek tuđi novac. Samo to nikad ne završi dobro, džaba im jahte, a Afganistan bolje da ne komentarišem, kaže naša draga Ljubka koja nas sluša u Zrenjaninu. Dule iz Frankfurta kaže, nije sve u novcu, treba nešto imati u zlatu, dijamantima i jahtama, samo da se zna. Vesna pozdravila iz Travnika uz jedno ružičasto sunce. Kod vas je sve moguće.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,99, nektarina kilogram 2,45, tečni deterđen za veš lavanda tag 6 litara 9,95, pita krompiruša mini apetito 800 grama 3,99, mašina za veš plus sušilica LG 999 maraka, pegla Vivax 36,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: naručite online na agromehanika.ba.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: 10-180 koji im ograničava boravak u šengenskom prostoru. Kamionima bi 31. avgusta mogli blokirati evropska predstavništva u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a 14. septembra i teretne granične prelaze prema Šengenu. Sjedinjene Države bi mogle da se vrate za pregovarački sto sa Iranom u nekom trenutku, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je američki ekonomski dan D protiv Irana pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Sjedinjenim Državama i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uvlači Tursku u opasne avanture u Siriji nakon što su izraelske odbrambene snage ove sedmice bombardovale sirijsku vazduhoplovnu bazu, a zbog nagomilavanja turskih vojnih snaga na toj lokaciji. U ruskom noćnom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 13 ljudi, dok je oko 40 povrijeđeno, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Tokom ovog napada ruski dron srušio se i na teritoriju Rumunije, saopštilo je rumunsko ministarstvo odbrane. A ukrajinski predsjednik mogao bi oštro odgovoriti Donaldu Trumpu nakon noćašnjih udara na Kijev, ocijenila je njegova bivša portparolka Julia Mendel. Ona smatra da bi Zelenski mogao prebaciti odgovornost na Trumpa zbog nedostatka raketa za sisteme Patriot. Volodimir Zelenski je prestao da dijeli ukradeni novac sa zapadnim zemljama, zbog čega je izgubio njihovo povjerenje i sad mu hitno traže zamjenu. Pritom, smisao zamjene Zelenskog bit će samo u preusmjeravanju novčanih tokova iz jednog džepa u drugi. Za Europsku uniju je ukrajinski sukob jedna ogromna korupcionaška afera i ništa više, izjavio je predsjednik Savjeta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Šumski požar u španskoj oblasti Las Hurdes u provinciji Caseres i dalje je aktivan nakon što je izgorjelo 3700 hektara, a više od 700 stanovnika iz 12 naseljenih mjesta je evakuisano.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Ultimativno prvenstvo svijeta u atletici bit će održano od 11. do 13. septembra u Budimpešti, a Srbiju će za sad sigurno predstavljati Angelina Topić u skoku u vis i Adriana Vilagoš u bacanju koplja. Izglede da se nađu na borilištima u glavnom gradu Mađarske imaju još Ivana Španović u troskoku i Luka Bošković u skoku u dalj. Od rezultata na predstojećim mitinzima zavisit će da li će i oni izboriti pravo nastupa. Rok za ispunjenje uslova za plasman ističe 31. avgusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Trebinju sa indeksom 102 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 23 u Sarajevu, 26 u Zenici i Prijedoru, 29 stepeni je u Mostaru, Trebinju i Neumu, 30 u Tuzli, 31 u Doboju, a najtoplija je Bijeljina gdje je trenutno 33. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 pa do 38 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio. Ten, ta, ten, ta.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača, proizvodi za čišćenje i njegu lica. A uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Mača linije, na poklon dobijate Evelyn Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss sjajevi za usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Ljeto je idealno vrijeme za uživanje u vožnji na dva točka.
6: Agromehanika i Verno predstavljaju Sonic skutere i motocikle sa uštedom i do 640 maraka.
5: Uz kompletnu moto opremu provjerenih brendova, kacige, jakne i naočale.
6: Sa 2 godine garancije i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

10 časova i 18 minuta, još malo će početi onaj vaš muzički sat. Ljudići moji, ima već muzičkih prijedloga. Ako vam još šta pada na pamet, samo pišite. A ono što je meni sad privuklo pažnju, Europi prijete oluje. I to one super ćelijske koje donose tornado, krupan grad i snažne vjetrove. Na udaru će biti i Hrvatska, a to obično onda stigne i u Bosnu i Hercegovinu. U naredna dva dana bi mogle da izazovu opšti haos koji bi mogao da zahvati i, kažem, komšiluk. Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višećelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, Francuske, Švajcarske, Austrije, dijelova Italije do Slovenije i Hrvatske, koje će donijeti krupan grad, vjetrove, obilne padavine i sve bi to onda moglo da izazove bujične poplave i tornada. Jedni će vam reći klimatske promjene i sami smo za to krivi, drugi će reći prirodno stanje stvari, kako god gledali na to. Klimatolozi kažu da su posljedice klimatskih promjena već postale dio naše svakodnevnice. Kaže, trenutno doživljavamo najvjerovatnije najhladnije ljeto u narednih 300 godina, a 4 toplotna talasa već zahvatila planetu. I nije nama ta toplota toliki problem koliko će biti, kažu, nedostatak snijega. To će izazvati promjene u području voda i poljoprivrede, jer klimu je ranije obilježavala i hladnoća, a sad je dovoljno toplo za rast biljaka, međutim nedostaje vode. Nedostatak snijega će biti presudan problem jer on efikasno obnavlja podzemne vode. Sporije se otapa, voda prodire duboko u tlo, a toga više nemamo. I poljoprivreda će sad morati da se prilagodi nekim metodama uzgoja gdje će biti cjelogodišnje pokrivanje tla ili već nešto da smisle, a povratka na staro nema. Zbog čega je problem? Prvo, sve to što trebaš da dodaš sad da bi imao neke prinose, poskupit će proizvode. Koliko će toga klimatske promjene još da unište prije nego što stigne na naše trpeze, mislim da vam je jasno o čemu se radi u cijeloj priči. Da vidimo gdje smo dalje. To što je Amerika dužna, to oni peglaju ratovima i žive u izobilju na tuđoj muci. Pozdrav iz Banata. Pozdrav ide u Banat. Naš Edis kaže, danas ti iz Hercegovine šaljem ljubav. Stavit ćemo cecu na listu. Hvala puno, zagrlite mi Hercegovinu. Koliko jahti mora da su držali roštiljnice i pošteno i mukotrpno radili da ih zarade, kaže samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Tanjuša iz Michigana sa nama kaže, ja bih uvela u škole domaćinstvo malo modernije nego što sam ja imala. Moglo bi biti šivenje, štrikanje, heklanje, prišivanje dugmića, razno kuvanje, pečenje, kako lijepo postaviti sto, pa recimo izučavanje bontona i tako. Tehničko obrazovanje mogli bismo modernizovati sa raznim aparatima. Bazilika flekserica, što bi nekad rekla jedna žena, oblarica i tako dalje, ali to bi školstvo koštalo. Ne znam kako bi škole nabavile takve aparate, jer kod nas hronično nema novca. Eto, pitala si, a ja rekoh ono što mi pade na pamet. I mudro ti zboriš, nemam ja tu prigovora.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: vesti. Javni dug Sjedinjenih Država dostigao je rekordnih 40.000 milijardi dolara, saopštilo je američko ministarstvo financija. Zbog visokih kamata rastu i troškovi servisiranja duga, a stručnjaci upozoravaju da bi ovim tempom za samo 6 godina dug mogao dostići 50.000 milijardi dolara. Požar kod Bosanskog Grahova i dalje je aktivan i širi se, a požarna linija duga je više od 15 km. Zbog teške situacije razmatra se dodatno angažovanje ljudi, dok je na gašenju ponovo angažovani helikopter oružanih snaga. Požar koji je izbio na lokalitetu Vranovine proširio se prema području Pala i Goražda. Vatra je zahvatila šumu i rastinje, a gašenje otežavaju nepristupačan teren i minsko područje, zbog čega vatrogasci ne mogu prići svim dijelovima požarišta. Sjedinjene Države bi mogle da se vrate za pregovarački sto sa Iranom u nekom trenutku, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je američki ekonomski dan D protiv Irana pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Slavni ruski general potpukovnik Avdij Alaudinov upozorio je da bi dalje širenje sukoba na Bliskom istoku moglo imati teške posljedice po Izrael, tvrdeći da ta zemlja rizikuje da prestane da postoji kao država ukoliko precijeni svoje vojne mogućnosti. U ruskom noćnom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 13 ljudi, a oko 40 je povrijeđeno, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Savjetnik kabineta Zelenskog Mihail Podoljak tvrdi da u Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbjednost glasanja. Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnog napajanja električnom energijom zbog oštećenja dalekovoda tokom ukrajinskih napada. Volodimir Zelenski je prestao da dijeli ukradeni novac sa zapadnim zemljama, zbog čega je izgubio njihovo povjerenje i sad mu hitno traže zamjenu. Pritom smisao zamjene Zelenskog bit će samo u preusmjeravanju novčanih tokova iz jednih džepova u druge. Za Europu je ukrajinski sukob jedna ogromna korupcionaška afera i ništa više, izjavio je predsjednik savjeta pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Bivši ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Fedorov razmatra putovanje u Sjedinjene Države, izjavili su američki i ukrajinski zvaničnici upoznati sa situacijom. Fedorov je pozvao na održavanje izbora u Ukrajini uprkos ratu, a analitičari smatraju da Fedorov ima podršku Zapada, koji ima sve mogućnosti da uzdrma situaciju u zemlji. On predstavlja uticajne strane krugove i uživa njihovu podršku. Mogli bi da organizuju prilično masovne proteste u zemlji u kojoj demonstranti rizikuju da budu poslati u rovove.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Arina Sabalenka, najbolja teniserka svijeta, doživjela je iznenađujući poraz od Sare Bejlek u osmini finala Cincinnatija. Meč je završen rezultatom 2-1 za češku teniserku, što predstavlja jedno od najvećih iznenađenja turnira. Ovim porazom Sabalenka je ugrozila prvo mjesto na WTA listi. Mađar Šandor Čanji, jedan od 8 potpredsjednika savjeta FIFA, objavio je da povlači podršku predsjedniku Svjetske fudbalske federacije Gianniju Infantinu. Infantino se našao na udaru kritika nakon svog prijedloga, od kojeg je na kraju odustao, da se FIFA otvori privatnim investitorima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U Trebinju sa indeksom 105 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 58 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 995 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 28 u Sarajevu, 29 u Zenici, 31 stepen u Trebinju i Neumu, 32 u Mostaru, na 33. Podioku, Prijedor i Doboj, 30.

0: 4 u Tuzli, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 36. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 do 38 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, jabuka gala kilogram 1,50, pomfrit Novako 2,5 kilograma 5,50, toalet papir troslojni ceva 16 komada 7,99, štapni usisivač Vivax 245 maraka, ženska majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

sve što imam i nemam, muzički prijedlog tamo negdje na drumovima. Ima još puno vaših pjesmica na listi, dobri moji ljudi, ali sad nam na redu priče o drugim dobrim ljudima koji se trude da vrate vjeru dobro i vjeru nesebičnost. A meni posebno drago kad su sa ovih naših prostora, ovo je onako jedna regionalna priča. Danas je mladi Jovan Kostadinov iz Vinice u Sjevernoj Makedoniji, koji je tokom tragedije u Kočanima pomogao da se spasi 21 život. Jedan od 16 mladih ljudi iz svijeta kojima je dodijeljena posebna nagrada za hrabrost. I nije jedini laureat sa područja bivše Jugoslavije. Među ovogodišnjim dobitnicima i Kristina Radunović iz Crne Gore i Uglješa Surdučki iz Srbije, pa su među 16 nagrađenih iz 15 zemalja u stvari 3 osobe iz nekadašnje države ili ako hoćete iz regiona. Priče potpuno različite. Jovan rizikovao život u požaru. Kristina pokrenula zajednicu da pomogne teško bolesnom djetetu, a Uglješa pokazao hrabrost kroz svoj novinarski angažman. Zajedničko im je to što nisu ostali po strani kad je trebalo nešto da se uradi, a ključno je mladi ljudi. Ta noć između 15. i 16. marta 2025. nažalost, Sjeverna Makedonija je neće zaboraviti, ali ne zato što je bila dobra. Tokom koncerta u diskoteci Puls u Kočanima izbio požar, prostor ispunjen mladim ljudima za nekoliko trenutaka pretvorio se u mjesto borbe za život. Jovanu tad bilo 19. Dok su ljudi pokušali da pronađu izlaz, on je išao u suprotnom smjeru. Pronašao vodu, natopio majicu, stavio je preko lica i ulazio u zadimljeni objekat kako bi pomogao onima koji nisu mogli sami da izađu. Dakle, 21 osobu izvukao. Mama jednog od momaka koji je te noći bio u diskoteci kasnije se javno zahvalila Jovanu, jer da nije bilo njega, ovaj dječak vjerovatno ne bi preživio. Samo 16 dobitnika i 3 sa ovih prostora. Dakle, i to ponešto govori o ovim našim narodima i narodnostima. Da nas bude više takvih. E sad da vidimo šta ste pisali. Bole nam se javio iz okoline Banja Luke. Evo ga, kaže, aha, znači imaš 2 jahte, jedna za suprugu, druga za ljubavnicu, ili koliko djece, toliko jahti, ili moguće je možda istovremeno se švrčkati po raznim morima na više jahti, je li to izvodljivo? Nemam pojma, neke daleko istočne filozofije kažu da jeste. Mada ja, kaže, mislim da je to ono naše ima se, može se, ili da se pokaže šta je sve moguće imati pa se malo hvalisati. Ja ipak biram ovu varijantu istovremeno na više tih morskih vozila. Ma navikli ljudi ovdje na više fotelja, sve kod dvoglavi Arapi. 2 kuće, 2 stana, 2 funkcije, 2 supruge, 2 ljubavnice, 2 kućna ljubimca i onda valjda trebaju i više jahti. Božo iz Prnjavora sa nama kaže da sam ministar prosvete, niko mi ne bi upisao bilo koji fakultet, a da nije naučio knjigu Archibalda Rajsa na pamet, onu iz 1928. Čujte Srbi, čuvajte se sebe. I to je jedan od predmeta, da, istorija sopstvenog naroda. Kerkez nas pozdravlja sa Grmeča, kaže, vratiti šibu i oteti telefone i eto ti riješenog problema. Zanimljivo. Naša Drena iz Prnjavora kaže, ma domaćinstvo treba vratiti u škole, to je, čini mi se, osnova. Dina Kupusarka pozdravila iz Njemačke, kaže, pitala si šta nam treba, nije važno šta želimo, važno je da nam želja bude veća od straha. To je to. Nedžad iz Viteza, Elez iz Dobrog Polja, Tedo nas pozdravlja iz Poezne. Drago se javio iz Šipova. Steve nas sluša u Makedoniji i ajmo još do Bajice, kaže, dokle god budemo birali kao što biramo, lopove, seoske varalice, oni će jahte i kupovati, a ostali će živjeti od socijale i jasno ti je šta raditi. Pozdrav iz Gračanice. Veliki zagrlja ide vama. Galeb za našeg Nikija Bradu u Švajcarskoj, pa Cveta za Makedoniju, pa moje najmilije za Brčko, pa Čardak za Sanski most.

A gdje si sada? Čardak za Sanski most, umalo ne rekoh Slavonski most, nego da ovaj dobri sad završimo još jednom dobrom pričom. Pominjali smo kako Japanci razvijaju neki način da nam rastu treći zubi, pa ne znam, vakcine protiv karijesa, pa čuda. Međutim, cilj bi bio da sačuvamo ove zube koje smo dobili rođenjem. Jer koliko god tehnologija, medicina i čuda napredovali, ipak ono s čim si rođen teško je zamjenjivo, a da bude 100% funkcionalno kako bi trebalo. Istraživači sa Univerziteta Nagoya u Japanu razvili su novu eksperimentalnu terapiju za paradontitis, ili ono što mi zovemo paradentoza, koja ciljano uništava jednu od ključnih bakterija povezanih sa ovom bolešću, a korisne mikroorganizme u našim ustima ostavlja netaknutim. Objavili su već rezultate svog istraživanja u časopisima, doduše još nisu stigli do ljudi, nego samo ćelijskih kultura. Sada vam ne objašnjavam princip na kojem sve radi. Kaže, terapije koje danas imamo, a ima ih dosta, uključuju antibiotike, antimikrobnu terapiju i uništavaju i one dobre bakterije, što nam opet naravno izaziva štetu. E, ova njihova terapija trebala bi da pomogne kod hroničnih upala desni tkiva koja podupiru zube i da to riješe, a da ono sve dobro ostane netaknuto. Prvobitno su oni u stvari pokušali da razviju lijek za liječenje karcinoma. I evo, dobili vakcinu, odnosno lijek protiv paradentoze. Čudno, ali odlično. Sljedeći korak su im naravno daljnja istraživanja, jer sad sve treba provjeriti na čovjeku, a sigurna sam da je mnogo onih koji bi pristali na ovako nešto. Daj mi neki lijek samo bez onih klješta, brusilica, bušilica i sličnih momenata koje baš muku izazivaju u čovjeku. Muke moje s vama niko ne zna. Ajde da vidimo, jutro su poruke došle, ja to ništa ni otvorila nisam. Ako imaš moć da nekog usrećiš, to i učini, svijet treba srećne ljude, kaže naša Ljubica koja nas pozdravlja iz Banja Luke. Adnan nam se javio, ako se ja ne varam, negdje sa Igmana. Nena Zvezdašica tu, ona i njene utakmice. Samo vi biste, Neno, najavljivali u 6 ujutro utakmice koje se igraju večeras u 8, veliki zagrljaj. Dom zdravlja Sarajevo sa nama, predvođen našom Enisom, ima nas sa Ademom i Raletom na klinji. Sara nam se javila iz Lazareva. E, da je više ljudi koji žive svoj život, gledaju svoja posla, a podržavaju tuđe snove i ne zavide bilo kome na sreći. Da, da ih je više. Magda nam se javila iz Austrije, naša Anka, ako se ja ne varam, iz Jajca, Pravaka iz Aleksandrovca, Rivka iz Bosanskog Petrovca, Mile iz Koprivne. Ajmo malo u visoko. Kaže, ja bih predložila u školama da djeca uče o empatiji za druge i načinu komunikacije. Ovo je sjajno. Imaju pojedine države varijantu predmet, bukvalno uče o sreći, uče o empatiji. E sad, da li ima iko tu komunikaciju uvedenu, ne znam, ali trebalo bi da razgovor bude pristojan, odmjeren, sadržajan. Sad, da li bi iko išta naučio, ne znam. Sadeta i Kimi pozdravljaju nas puno iz Švedske. Jasmin nam se javlja, kaže, što se tiče poskupljenja goriva, mene to ne dotiče, uvijek sipam za 20 markica, tako da me ne mogu prevariti s tim cijenama. Danas sam negdje u Alpama, je li tamo primaju markice, to me zanima. Šile nam se javio iz Baške Vode, Aco Pekar iz Brčkog, Slaviša iz Banja Luke i kumovi, kaže, dugo se nismo čuli, ali opet u Minhenu, tako ti to funkcioniše. Pa mora i godišnji odmor nekada se završi. Moj živote, ljutim se na tebe.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petrićevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19. Sladoled porodični Capri, 900 ml, 6,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.
8: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
9: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
10: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz sam

tako završi se pjesma ranije, ali nema veze. 12 časova i 15 minuta je. Ovo nam je sat za spavanje. Mnogi otišli na godišnje odmore i prve dvije noći nikako zaspati. Postavi se pitanje zašto. Naučnici otkrivaju da je loš san tokom prve noći u nepoznatom prostoru posljedica evolucionog mehanizma zvanog efekat prve noći, pri kojem lijeva hemisfera mozga ostaje budna kako bi nas zaštitila od potencijalne opasnosti u novom okruženju. Dakle, uzalud mi vidimo da je sve u redu, mozak kaže, čuvaj se ti ipak. Mnogi putnici i gosti u hotelima suočavaju se sa istim problemom. Ta prva noć provedena u novom nepoznatom prostoru često donosi isprekidan san, teškoće pri spavanju, osjećaj umora sljedećeg jutra. I sad, koji je razlog kad si već u udobnosti kreveta, a da ne možeš zaspati ko čovjek? Pogotovo zato što se još putovalo, pa ono ushićenje iscrpilo, pa... Uglavnom, desni dio mozga uđe u duboki san, a lijevi odbija. Noćna straža, tako to zovu, čini mozak izuzetno osjetljivim na spoljne podražaje, nepoznati zvukovi tipa klime uređaja, saobraćaja, škripanja, namješta. Drugačiji su mirisi, drugačiji je nivo svjetlosti nego u nekim kućnim uslovima. Kući to ignorišemo jer ih prepoznajemo kao sigurne, a ovdje je to znak za uzbunu. Sa druge strane, još jedan znak ponekad za uzbunu jeste i ono pričanje u snu, i ne zbog toga zbog čega ste pomislili, ne zato što ćete otkriti neke bog zna kakve tajne, mada kažu kad onog ko pričaš u snu pitaš nešto, on ti odgovori istinu. Nisu mi nikad rekli da li sam rekla istinu. Priča u snu, poznata kao somnilokvija, česta i uglavnom bezopasna pojava, ipak određeni uzroci mogu da je podstaknu, ponekad može da ukazuje i na ozbiljne probleme sa spavanjem, a to nam onda dalje komplikuje zdravlje. Inače, fenomen pričanja u snu vjekovima intrigira ljude, a moderna nauka nudi neke odgovore na ovo noćno brbljanje. Kod mene ne treba odgovor. Uglavnom, bezopasno, ali otvara prozor u neke fascinantne procese koji se odvijaju u našem mozgu dok spavamo. Nije česta. Onaj ko u snu priča, ujutru se ne sjeća. Pojma nema o čemu je govorio. To je čak smijeh, vođenje cijelih monologa i pjevanje u snu. Absolvirala. Kažu, u djetinjstvu je puno češća nego u odraslom dobu. Negdje 5% odraslih ljudi redovno vodi ove male noćne razgovore. Genetika dijelom utiče na cijelu priču, a u stvari svjedoči o tome da nekim ljudima jednostavno mozak pretjerano radi dok spavaju. Oni odgovori za planiranje i govor aktiviraju se i ti u snu blebećeš. Sad, da li otkrivamo svoje najveće tajne? Kažu, može da bude nešto važno iz sopstvenog života i pomenuto, ali uglavnom je pomiješano sa brbljanjem, odnosno sa nekim besmislicama. Najčešća riječ je ne, onda psovke, vjerovali ili ne. Gramatika se poštuje. Stres može da utiče na cijelu ovu priču, PTSP nažalost isto tako. E sad, ako vas to iscrpljuje i remeti kvalitet sna, onda vam je jasno da je problematično i da bi trebalo potražiti pomoć stručnjaka za spavanje, jer postoje i takvi. Draganče nas pozdravlja iz Dervente. Nema vrućine, mene za vrućinu nikad ne pitajte. Majmu Gomir je do naše Nade, kaže, od ranog jutra slušam, ali u vrtu i toliko tema otvoriš, pa se onda pitaš otkud tolike poruke, a ja ću samo o temi sreće i brda love. Moje mišljenje je da sreću ne čine puni računi ili novčanici, već puno srce. Ne grije ništa od toga, već samo toplina srca. A što mi više treba od poziva, posjete i zagrljaja drage osobe? Evo, upravo jedna takva nazvala službeno u prolazu iz Rijeke, samo da kaže da nema vremena navratiti, i meni to dovoljno. Zato tvrdim da se bogatstvo krije u svakom našem srcu koje je ispunjeno ljubavlju dragih osoba. Veliki zagrlje ide i u Gomirje. Ajmo do Picarda, kaže, u školu da se podhitno vrati domaćinstvo, onda podebljano fizičko vaspitanje, jer veliki broj djece je grbavi pregojazan. Joj, to je tek posebna tema. Nastavni kadar fizičkog vaspitanja ima veliki problem jer roditelji smatraju da dijete ne smije imati upalu mišića. Kaže, da se uvedu predmeti koji se tiču našeg podneblja, poljoprivreda, šumarstvo, stočarstvo od najranijih razreda.
pa bili bismo jači od Holandije, ali treba u školstvo uvesti što više stranih jezika i čim prije da omladina ode u Evropsku uniju da tamo službuje, jer će znati koju riječ više. A naš hum cvjeta i propada jer holandski paradajz, odnosno rajčica, je crvenija. A tek prirodne ljepote, zapuštene, neiskorišćen potencijal čuči i čeka Švabu, jer ko biva, on sve zna kako sa našima. Sve ovo tiče se osnovnog školskog obrazovanja, jer u njemu ćeš potomke naučiti da smo bogatiji i vredniji, da naš paradajz nije precrven, ali je sladak i miriše. I sve ovo pomenuto se svodi na jednu osobu, na političare koji kažu, a gdje sam ja u toj priči? E, to je to. Plan B nam treba pod hitno.

Joj, ja imam svašta nešto što ne smijem da zaboravim. Prvo nešto što je ozbiljno, pa... Da ne bi izazvalo paniku, rezervne trupe Eufora danas počinju pristizati u Bosnu i Hercegovinu, a prema informacijama austrijske trupe bi trebalo cestovnim konvojem da uđu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Gradiška. Pa ako vidite kretanje vojnih vozila i ljudi u uniformama, ne brinite, to je neka njihova redovna vježba. Francuske trupe tokom dana stižu avionom na međunarodni aerodrom Sarajevo. Vojna oprema vozovima iz Francuske treba da stigne u Bosnu i Hercegovinu, vojna oprema iz Italije natovarena na brod i treba da krene ka Bosni i Hercegovini. Do subote će biti sve ovo transportovano, premještano i pozicionirano kako su zamislili, a u pitanju je ona velika vojna vježba Brzi odgovor 2026 koja počinje u subotu i trajaće do 3. septembra. U vježbi će učestvovati trupe Eufora trajno stacionirane u BiH, bit će uključeni i dodatni vojni kontingenti Austrije, Albanije, Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije i Rumunije. Eto, pa ako vidite, kažem, kretanja ljudi u uniformama i vojnih vozila, nema razloga za paniku. Više treba da se zabrinemo kako nam način na koji sjedimo utiče na raspoloženje i spremnosti na rizik. Kaže, položaj tijela može imati veći utjecaj na naše ponašanje nego što se ranije mislilo. Dakle, pažljivo pogledajte kako ljudi oko vas sjede. Novo istraživanje pokazalo zanimljivu vezu između držanja tijela, raspoloženja i načina na koji donosimo odluke, vjerovali ili ne. Način na koji sjedimo. Sad, o čemu se tačno radi? Ljudi koji sjede uspravno osjećali su više ponosa i bili spremniji na rizik od onih koji sjede savijeni ko kifle. Ispitanicima je rečeno da treba da odrade neke zadatke. Uopšte im nije skrenuta pažnja da će se mjerkati njihovo držanje. Jedna grupa koristila tablet postavljen na povišeno postolje zbog čega su morali da se isprave, a druga na niski sto zbog čega su opet morali da budu povijeni, odnosno nagnuti naprijed. Pravu svrhu cijele priče nisu znali, a proučavano je njihovo držanje. Da se provjeri da li su dvije grupe stvarno sjedile različito, istraživači analizirali video snimak, izmjerili ugao vrata, a igrali su igru u kojoj su neki naduvani baloni, neka čuda, to nam nije ni bitno. Učesnici koji su bili uspravni bili su spremniji da rizikuju u igrici. I sad, to nije samo posljedica impulsivnosti, već može da ukazuje na efikasnije preuzimanje rizika. Dakle, da ćeš razmisliti i paziti šta radiš. E sad, zbog čega? Kakve veze ima, jesu ti leđa ispravljena dok sjediš ili nisu? Ima i nekih ranijih istraživanja o pozi moći, gdje su ispitanici svjesno zauzimali određeni položaj. Dakle, ako vam treba hrabrosti, ako vam treba da budete samopouzdaniji, natjerajte sami sebe da sjedite ispravljeno. Tajna je, kažu, u tome. Pa onda namještajte sve ekrane da budu tako postavljeni da vas prisile da ispravite svoja ramena. Tijelo reaguje na tu ispravljenost, na podignutu bradu i onda signale šalje mozgu. Inače, kad smo savijeni, problem sa stomakom pa nadalje nastaje, tako da ne trebamo to sebi da radimo ako već možemo da utičemo na tu priču. Ljudi, ja ne znam šta ću ja s ovim porukama, to ukratko što vam imam reći. E sad, jedna lijepa priča od našeg Mikija Brade. Prošlo je preobraženje, sad će malo zahladiti i biti prijatnije, ali jedna fina stvar. Juče mi došli na poslužicu gosti. Sjede u trpezariji gdje ima oko nekih 100 ikona. Onda očitana slava, pa darovi domaćinu, pa besjeda, pa uzimaju svi koljivo i slavski hljeb, osvećeno vino prije ulaska u kuću bez razmišljanja. I sad, zašto je to važno? Zato što su gosti bili i Srbi, i Hrvati, i Švajcarci, i Muslimani, i Albanci, i kumovi od kojih je jedan protojerej. Ljudi, to je čast i poštovanje koje tim mojim gostima odaje ova velika familija Stojnić, tamo negdje u toj dalekoj zemlji. I vidi čuda, slažemo se i poštujemo svi. Domaćica spremila posno kako i pripada u izobilju. Djeca služe i sve rade kao da su odrasli, i to pored nekog manastira, a ne u nekoj Švajcarskoj. Želio bih tako svima. Slažite se ko ste, da ste i odakle god bili. Život je prekratak. E, to je ta poenta. Sad, nadam se da se možemo i ovdje složiti kao negdje tamo daleko.
Almedin iz Tuzle, naš Goran se prijavio iz Osla, tu nam je i Joca iz Šibovca. Muke njegove niko ne zna, treba da potamani neki viski. Miče se javio iz Holandije, sve si ti nabrojala. Hoćeš možda i muzičku u sve ono poželjeno jutros. Berislav pozdravio iz Ljubuškog, Senad iz Detroita, naša Mirjana iz Karajzovaca, Milan pozdravlja iz Bosanske Krupe, kaže divne su te priče o hrabrim ljudima i kamo sreće da ih je više umjesto onim o kojima slušamo u vijestima. E da, kad bi bilo više takvih da samo vijesti budu o dobrim.

0: rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Posjeti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate

0: Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
4: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem traži da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Tursko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da ni jedna turska vojna delegacija nije bila prisutna u sirijskoj vazduhoplovnoj bazi Abu al-Duhur prije ili tokom izraelskog napada na taj objekat. Ruske oružane snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici. Vladimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku prije nego što ga prisile da to uradi. Zelenski sve brže gubi tlo pod nogama. I što se duže bivši glumac održava na vlasti, to je sve više i više slučajeva korupcije sa kojima se suočavaju antikorupcijska tijela i što manje obični ljudi vjeruju u njega, to više realnost situacije baca sjenku na njegov imidž pretvarajući ga u političara spremnog da brani svoj sistem po svaku cijenu.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba. Najveći

Zlatka, da li su najljepše žene vremena svih, pojma nemam. Ali kad si udat za moćnika, onda obično ispliva u javnost sve što radiš. Tako da ćemo današnji kardio sad početi ludom pričom, a onda se trijeznimo. Selektor Egipta Hosam Hasan doživio je neprijatan incident nakon što je izbio fizički obračun između njegovih supruga Hovaide i Denadam. Prema navodima medija, rasprava između dvije žene prerasla u fizički sukob, a onda pored uvreda korišćeni i različiti predmeti. Policija zabilježila prijave koje su jedna protiv druge žene podnijele, nekoliko sati kasnije odlučile da prijave povuku, valja im živjeti zajedno. Incident naravno privukao pažnju javnosti, posebno imajući u vidu da je Hasan selektor egipatske reprezentacije koja je nastupala na svjetskom prvenstvu, vodio ih je do osmine finala gdje su faraoni poraženi od Argentine rezultatom 3-2. Inače, on mučenik u jeku haosa se onesvijestio, nakon čega mu je ukazana pomoć medicinskog osoblja. Ne znam jeste se i vi sažalili na njegovom teškom sudbinom, ja evo jesam. Još ako se incident nastavi u kućnim uslovima, ja ne znam kako on bude tampon zona i kako ih smiri. E tako, i to se dešava u svijetu. Sada vidim šta se dešava s vašim porukama, ima ih od jutros, blago meni s vama. Zainil nas pozdravio iz Lipnice kod Tuzle, Zdenko nam se javio iz Jajca. Slađan kaže, ja sam tu, a to tu je, sad ja moram uvećati sliku, idemo negdje prema Gradiški. Brane vozač sa nama, Silvana nam se javila iz Doboja nakon dugo vremena, konačno na godišnjem, pa da uživam malo uz Big. Mile iz Koprivne kaže, ja kad spavam pričam u snu, ali znam s kim pričam. A znate li šta pričate? To je ključno pitanje. Sajo nam se javio iz Švedske, ja sam ti jedan od tih što priča u snu, a znam da se i smijem, pa sam sebe probudim. Dobro, bolje da se smiješ nego da hrčeš. Esma nam se javila iz Visokog, to se u psihologiji zove blebećući um, što može da se radi na tome i da se uspori govor i snizi frekvencija glasa. Stojanče iz Trošelja sa nama kaže, može li se znati šta je sa računima za 7. mjesec? Ni struja ni telefon nisu stigli. Pa kako šta je? Pa godišnji odmor, stići će. Dobro, bit će malo kamata kad se ne plati na vrijeme, ali bože dragi, šta sada? Nisu neke enormne. Boban nam se javio iz Bijeljine, kaže, teško mužu koji ima ženu koja priča u snu. Šta će tvoj, ti ćeš vjerovatno i na odmoru da čitaš naše poruke. Kako neću? Sa nama naša Branka iz Čikaga, Milada nam se javila iz Prijakovaca. Kaže, uz vas se radi sve. A nisam u školi imala domaćinstvo, međutim, može to da se nauči i u kućnim uslovima ko hoće. Pa to je ko hoće, pogotovo danas kad je sve i svašta dostupno, može da nauči sve. Ko neće, džaba i škola i ostalo. I ajmo još do našeg Zorana iz Doboja. Nekako me ganula ova priča o Jovanu iz Kočana. Kako je stavio majicu na lice nakvašenu vodom, meni se grlo steglo, nekakva jeza me prošla. Čovjek ne može da vjeruje da ima mladih ljudi koji bi pomogli, za razliku od mladih ljudi koje poznajem u okruženju, koji su nažalost puni mržnje, jer jednostavno su takvi. Možda bi bilo dobro, ako je to moguće, pozvati takve velike ljude velikog srca da se pojave kao gosti. Zaslužuju, a možda bismo i mi slušaoci imali neko pitanje za njihovu hrabrost. Pa nek ide neka pjesma, pa pjesme stalno idu i ne zna se koja je ljepša od koja, malo je problem kad je dečko iz Makedonije da dođe samo da bi gostovao u našem programu, priznaćete. E vidiš, ovako ti izgledaju plodovi vinove loze iz Hercegovine, žilavka. Kaže, siguran sam da bi se i ti uklopila za ovaj sto, jer mi pozitivno pričaš o plodovima vinove loze. Još kod dobrog domaćina može da se nađe i domaća pršuta. Veliki zagrade ide u Hercegovinu i uživajte i za mene. Meni žao što nisam tu, a i Šeki kaže, žao mi je.

Dosta mi je tužne muzike. Ne znam je li vama dosta bahatih i obijesnih vozača, naročito onih koji danas sve češće drogirani, a ponekad i pijani sjedaju za volan. Kazne za vožnju pod uticajem alkohola u Bosni i Hercegovini zavise od izmjerene količine alkohola u krvi. A one skorašnje izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za najteže slučajeve preko 1,5 promila uvele su i neke strože sankcije. Ako imate 0,3 u krvi i više, onda su to kazne od 50 do 100 maraka. Od 0,5 do 1,5 promila novčane kazne od 400 do 1000. Uz izricanje kaznenih bodova i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom od 2 do 6 mjeseci. Preko 1,5 promila tretira se kao obijesna vožnja. Propisana novčana kazna od 2 do 3000 maraka, dakle propisno platite smještaj u Hiltonu ili Ricu, pa odspavate i otriznite se. I tu je zabrana upravljanja vozilom 6 mjeseci plus kazneni bodovi. Ne daj Bože nesreće, a imate preko 1,5 promilu krvi i do 5000 maraka je kazna plus 9 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom, koju većina ne poštuje, da se ne lažemo. E sad, policija ima ovlaštenje da zadrži vozača u pijanom stanju u svojim prostorijama da se otrizni nekih 12 sati. Slična pravila su i u Srbiji, slične su i kazne. I sad se oglasili mučenici koji su tako ulovljeni sa više od 1,5 promila u krvi pa se nešto žale. Zamislite vi da vi sebi dozvolite, vozite takvi i vi se žalite. Kaže, odlučili su da objasne kako izgleda trižnjenje u policijskoj stanici da bi objasnili drugim vozačima da se ne dovode u ovakvu situaciju. Trend porasta broja vozača koji su isključeni iz saobraćaja zato što voze pod uticajem psihoaktivnih supstanci nažalost sve veći, a manje je onih koji voze pijani. I sad kažu ljudi, prvo to je ćelija koja ima toalet, ali bez ikakvih pregrada i barijera, što je logično, jer ako ti pozli dok dođu do tebe, a znate i sami šta se dešava kad je čovjek u pripitom stanju. Dakle, noćenje u službenim prostorijama MUP-a koje nisu baš tako udobne, nemate kožnu garnituru, internet, TV i slične stvari. To je hladno sa tvrdim krevetom. Kaže, jastuk je prljav kao i ćebe za koje se ne može reći da dobro miriš. A ti, pretpostavljam, divno mirišiš u pijanom stanju. Kaže, onda ti skinu i pertle. Grozno iskustvo. I žene se isto žale, kaže, u pravilu trebale bi da budu u ćelijama koje su odvojene od onih muških, ali ako nema mjesta, nema ni izbora. I svi se slažu da je iskustvo užasno, ali niko nije objasnio iz kojih razloga je pijan sjeo za volan. Dakle, ako nećete da se trijeznite u ovim nemogućim i nemirišljavim uslovima, a vi ili platite taksi ili nekog da vas vozi ili... Tako da, imajte ovo na umu. Naš Željko pozdravlja iz Vrelog Petrovog Gaja, kaže, ovo je pakao, samo ne mogu odrediti koji je krug, nego u vezi sa ovim školskim programima, moj prijedlog da se obavezno uvede statistika, da đaci razumiju da je statistika u stvari tačan zbir netačnih podataka, bravo. Jedni jedu meso, drugi rižu, treći kupus, statistički rezultat je sarma. Drugo, u vezi sa ovim novim predmetom u Belgiji, interesuje me u kojoj je oblasti, valonskoj ili flamanskoj, provjerit ću pa ću vam javiti. Znamo kako se vole, dobro se sjećam kako su gledali na raspad bivše nam države. E, ja im od srca želim da zaspe u Kraljevini Belgiji, a da se probude u odvojenim nezavisnim republikama. Samo da ne bude ona plišana revolucija, da budu puno mudriji od nas. Slavka nam se javlja sa plavog Jadrana. Kad smo kod računa, u nas cijelu godinu godišnji račun za struju od 5 maraka stigao i 8 maraka da pješke poštari hodaju stigao bi do sada. Super baka iz Jajca, sad ja ovo ništa nisam shvatila. Aha, za 5. mjesec stigao je račun u 8. mjesecu. Sve sam sad razumjela. Slušala sam prije neki dan Šekija Turkovića kako pjeva
uživo, do duše iz duše, ali nikako da uhvati ritam. Tako da, naselje sunca. Dragutin nas je pozdravio iz Crikvenice. Vidosava iz Ohaja kaže, joj jadničak taj selektor, pa ja njega žalim, nemoj samo previše. Šašavica iz Dubice kaže, čuj šta radi, ponuzme kokice i gleda tu makljažu, šta da ti pričam. I samo da znaš kad neko priča u snu, a ti hoćeš neke tajne da doznaš, samo ga uhvati za mali prst na nozi. Ma, cija je mala maca, sve ti kaže. Problem je što sam ja to trabunjalo. Zagrlja ide u oštru luku i do našeg depiljara u Trebinje. Ajmo sad dalje.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 14 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem traži da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kao i njihov progon hapšenja, rušenja kuća, ali i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. Portparol Iranske islamske revolucionarne garde upozorio je da će Iran, ukoliko izbije novi rat, koristiti potpuno drugačije i destruktivnije oružje nego u prethodnim sukobima. A Tursko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da nijedna turska vojna delegacija nije bila prisutna u sirijskoj vazduhoplovnoj bazi Abu al-Duhur prije ili tokom izraelskog napada na ovaj objekat. Ruske oružane snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner uvijek su dobrodošli gosti u Moskvi i poželjni sagovornici predsjednika Rusije Vladimira Putina i svojih ruskih kolega, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov i dodao da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rješenje sukoba između Rusije i Ukrajine. Situacija sa snabdjevanjem električnom energijom u Europskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih sedmica zbog posljedica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je europski komesar za energetiku Dan Jorgensen. Visoke temperature povećavaju potrošnju električne energije zbog intenzivnije korištenja klima uređaja, dok nizak vodostaj rijeka istovremeno otežava rad pojedinih termoelektrana i hidroelektrana i smanjuje raspoložive kapacitete za proizvodnju struje. Europski poslijeratni ekonomski model koji se oslanjao na otvorenu globalnu trgovinu, jeftine energente i stabilan geopolitički poredak pod zaštitom Sjedinjenih Država –

0: 66 u američkom slengu znači ukloniti ili likvidirati nekoga. Comey je objavu kasnije obrisao i tvrdi da nije imao namjeru da prijeti Trumpu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaški savez Srbije predstavio je novi dres muške seniorske reprezentacije u kojem će Orlovi nastupati tokom naredne dvije godine. Reprezentacija Srbije će u Beogradu, u Beogradskoj areni, večeras premijerno zaigrati u novim Nike dresovima na prijateljskoj utakmici protiv Francuske koja počinje u 20 časova. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 63 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka je u ovom trenutku najtoplija sa 39 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi jugozapadnog vjetra. 32 stepena u Trebinju, 33 u Neumu, 34 u Sarajevu, 37 je izmjereno u Zenici, a Tuzla, Mostar, Prijedor, Doboj i Bijeljina su na 38. podioku. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 pa do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
4: Čim je korak

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Pusti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
2: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena. Od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
1: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
2: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
1: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, kruška Santa Maria kilogram 1,50, paprika u pavlaci Apetito 1 kilogram 7,50, gel za tuširanje više vrsta Vidal 500 ml 3,99, sušilica za veš Vox 550 maraka, citruseta Gorenje 26,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali rač, velika sreća.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

Tak za kraj ovog današnjeg druženja, 14 časova i 14 minuta, onaj putujući sat i neko misli na nas i tako svašta nešto u kompletu. Gradiška, Donja Gradina, Zupci, Hum, Ivanica, Doljani, Oraš je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu. Pa imajte to na umu, ljudi, ako putujete. A kad se kaže putovanje, većina zamišlja da ide sa društvom ili sa partnerom ili sa porodicom. A psiholozi kažu da nije loše da se odlučimo za solo avanturu, jer to može da nam pomogne. Solo putovanje se često doživljava kao način da se pobjegne od svakodnevnice, upoznaju nova mjesta, napravi predah od obaveza. Međutim, sve to ima, kaže, mnogo dublje značenje i donosi puno više nego običnu promjenu pejzaža. Kad nema saputnika sa kojim se dogovaramo, dijelimo odluke, popunjavamo tišinu, ostajemo više upućeni na sopstvene potrebe, reakcije i izbore. Upravo je zato samostalna vježba samostalnosti i upoznavanja sebe to solo putovanje. Jer ta samoća i usamljenost nisu isto. Znaš ti da tebe negdje neko čeka, da sad ako pozoveš krenut će i doći do tebe i po tebe, ali ovako kad si sam, možeš sam sa sobom i da popričaš, da vidiš, jer ljudima je teško da ostanu sami sa sobom. A imaju više tišine, više prostora za razmišljanje i ovo postaje sve popularnije, bar vikend, da ljudi provedu sami i da svoj sopstveni glas čuju nešto jasnije. Pa ako ne možeš svaki dan da odvojiš 10 minuta i budeš sam sa sobom, onda je to prilično zabrinjavajuće. Da vidimo šta ste pisali. Dragomir nam se javio iz okoline Gradiške, kaže, u školama treba samo da se uvede disciplina posebno za roditelje. Dobro. Evo je, napadam i Belgiju. Zagrlja iz Kelna, kaže naš Nurfet, ništa ja ne napadam. Fiko iz Velike Kladuše, nego se Belgija boji da će biti napadnuta, pa iz tih razloga uvodi neke čudne predmete u škole. To što neko misli na nas znači sigurno da mu treba neka usluga. Nije to iz ljubavi. Pozdrav iz Holandije. Ne bih se ja složila s tim. Zdravko nam se javlja iz Broda. Kaže, na ovoj užasnoj vrelini evo kako razmišlja optimista. Za lepršav hod i sjaj u očima treba koristiti neku tečnu kozmetiku. A pesimista ti je u stvari dobro obaviješteni optimista. Ako mene pitate, cinik je razočarani idealista. Ista su sorta svi ti Belgijanci, da ne psujem sada, imao sam iskustvo s njima, samo ih na okupu novac drži. Kad im novca nestane, bit će svašta. Dobro je kad se onako nešto u snu priča, ali meni sin kaže da sam ja počela u snu i da pjevam, ali kako i neću kad se Big ne gasi nikada. Dobro, dobro. Ima nas u Jošikovoj vodi sa našom Draganom i ekipom. Da vidimo sad u Minhenu, ali da sad ti ovo sve otvori i prelistaj. Uz neke divne fotke koje ću ja sačuvati sutra za razglednicu, ljudi. Brod ili trajekt je za mene samo prevozno sredstvo do ostrva. Što se jahte tiče, to je ograničen prostor i samo more oko tebe ako nisi u blizini obale. Zvuči strašno, a zato se i nižu oko lijepih plaža. Rijetko je simbol pravog, generacijama zarađenog, naslijeđenog i poslovnog bogatstva. Slažem se, sve su to uglavnom Skorojevići. Život na jahtama kriminalaca i mafije je odlična stvarna podloga za krimi filmove. Alkohol, droga, seksualno nasilje, ubistva naivnih mladih djevojaka koje u jahtama vide nešto prelijepo, a nije im važno koliko je vlasnik star, s kim se sreće i šta će im se na jahtama dešavati. Mnogo puta sam već bila na prvom jutarnjem plivanju kad se iz klubova pijane i drogirane face čamcima vraćaju na najveće jahte, a prije toga potpuno obučeni idu u vodu i prljaju more. Mafija iz mnogo zemalja. Naša V iz Minhena. Empatija, to se uči u kući. U Njemačkoj u školama postoji kao dio predmeta etika, koja djeca biraju umjesto religije, odnosno vjeronauke. Predmet koji u poređenju sa vjeronaukom spaja ljude, ujedinjuje i samo uči dobrom. Raznolik, opširan i dobar. Ja bih ga predavao prije odraslima nego djeci. Pozdrav iz Njemačke.
veliki pozdrav ide i tebi. Bogoljub i Jason nam se javljaju sa istočne obale Amerike. Hvala vam puno, naš Pietlović iz Beča. U škole treba uvesti obrazovanje i to hitno. Pozdrav od našeg Gogija, pozdrav Gogi ide i...

Ma uspjeli smo i umjeli smo, sjajno savladali i ovaj dan, ljudi moji. Čujemo se opet sutra sa malom izmjenom. Dragan vam stiže u 6, ja sam tu od 8. Mudri sve pokriva sjajnom muzikom 24 časa i to je to. Opet vaše poruke. Zoran iz Doboja kaže u Doboju 40. Jeste, ali na vašoj mjernoj jedinici, na onoj zvaničnoj nije. Ekipa nam se javila sa Sane, Beg pozdravio iz Sarajeva. Jedna anonimna poruka, sjajna, ovo za etiku u njemačkim školama prilično je blesavo. Djeca su mišla u Njemačku u školu i znam o čemu pričam. Na te časove idu svi oni koji ne pripadaju, recimo, katoličkoj crkvi ili bilo kojoj drugoj zvaničnoj vjeri. Tu se ne uči o bilo kakvoj etici. Tu su moja djeca naučila da je Putin loš, da on hoće da pobije čitav svijet, da su pravoslavci krivi za većinu ratova. Sve to ih je učila spodobica sa bradom, brkovima, maskarom u suknji i nekim nazovi štiklama. Što se mene tiče, na zapadu nema ništa etično, empatično ni normalno. Nema boljeg naroda i pitomije i ljepše zemlje od naše. Hvala vam puno. Kako će neki roditelj naučiti dijete empatiji kad je ni sam nema ili nema vrijeme za dijete, što je strašno, a dijete nakon kuće najviše vremena provede u školi. Pozdrav sa piramida. Ima nas negdje na Alpama, Jasmin sa nama, kaže, mene prije neki dan zvala profesor kada dođem u školu, pitam zašto, zbog ćerkinog ponašanja. Kad sutra dan zove supruga, zvali je u školu, što tebe, zbog tvog ponašanja. Dobro, dobro. Pozdrav ide i u Javorane. Apropo jahti, kupujte što više skupih i glomaznih stvari. One su neophodne svima koji nemaju drugi dokaz o svojoj vrijednosti, davno rekao Čika Duško Radović. Sjajna, hvala puno. Bravo za anonimnu poruku, kaže naša Dali koja se javlja iz Neumarkta. Pa sad sunce iz Bajerna kuca, sad ćete se vi tako svađati, sreća, ja odo kući. Senada nas je pozdravila iz Mürzischlaga iz Austrije, Ruška nas sluša u Zagrebu. Milorad je u Indiji, Omer u Bijeljini, Kata u Doboju, Azra u Tuzli, Kova na Malom Dedinju, Neva na Ozrenu, Dragana u Vršcu, naša Milosava se javila iz Donjih Škugrića, Merima iz Sanskog Mosta, Slava iz Krčevine, Zoran nas pozdravlja iz Brčkog, Dario u Austriji, Jelena u Prijedoru, Dina u Sanskom Mostu, Ivanka u Slavonskom Brodu, Jadranka u Laktašima, Vlada u Novom Sadu. Da vidimo gdje smo još. Husein sa nama, zaboravio napisati gdje se slušamo. Cica je u Švajcarskoj. Đuka se javila iz Modriće, Anđelka iz Poljanaca, Šabić iz Cazina, Ljilja iz Laktaša. Jedna Živana sa nama, ali ne znamo gdje je to negdje. Radomir je u Novom Gradu. Pozdrav ide i u Vinkovce. Kaže, motaj struju, gasi kablove, bježi od mori i ti malo. Hvala puno, Bajice, veliki pozdrav i za vas. Ljudi, hvala vam za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: kuhinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće.

0: Didakoš Opus sniženo 15%, Hada Labo Booster Serumi, 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Everlin Matcha, proizvodi za čišćenje i njegu lica, a uz kupovinu bilo kojeg proizvoda iz nove Matcha linije, na poklon dobijate Everlin Hyaluron masku za lice, Astra Vibra Kiss, sjaje dize usne, efekat punijih usana i neodoljiv sjaj samo jednim nanošenjem. Kizukino ženske pidžame, spoj udobnosti, kvaliteta i modernog dizajna. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.
4: Najveći

i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 20. avgust. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za posebne misije Richard Grenell izjavio je da je lider samoopredjeljenja Albin Kurti izazvao političku krizu na Kosovu i Metohiji jer nije uspio da se bori protiv korupcije i nastavlja svoju dugu istoriju stvaranja blokada i prepreka, kao što je radio dok je bio u opoziciji i ocijenio da Zapad više neće sarađivati s njim jer se samo žali i stvara blokade. Takozvana kosovska policija odvela je u Sočanici 15-godišnjeg dječaka na saslušanje u tom mjestu između Leposavića i Zvečana zato što je nosio majicu Srpsko, Kosovo i Metohija, a navodno je time remetio javni red i mir. Iz takozvane policije za region Sjever potvrdili su da je maloljetnik zaustavljen zbog majice, kao i da motivi koji su bili na njoj podliježu prekršaju. Porodicu dječaka čeka poziv na sud zbog majice, a kazna može da ide i do 1000 evra. Jak vjetar aktivirao je požar ispod lokacije okretaljka na ulazu u Bihać,

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Gork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
3: A za najmlađe u ponudi su trampoline.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica kilogram 6,99, sardina u paradajz sosu Appetito 125 grama, jedna marka, pohovani burger Paškakov kilogram 4,99, Milram 20% mliječne masti Italija 850 grama 4,99, ženska pidžama donji dio 4,50, ženske hlače only 10,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija namještaja, bijele tehnike, kamina, robe, široke potrošnje. Iz akcije izdvajamo vrtna ljuljačka 109,90, ventilator box 26,90, trpezarijski sto 139,90, veš mašina 339,90, klima uređaj Quadro 12K, inverter 499. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: Osvježite se uz najbolju ponudu bazena u avgustu.
6: U Agromajhanici i Vernu potražite veliki izbor Intex bazena, od manjih porodičnih do velikih montažnih modela sa metalnom konstrukcijom.
5: Uz snižene cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: A tu je i kompletna oprema za održavanje bazena.
5: U Agromajhanici i Vernu potražite sve na jednom mjestu ili naručite online na

0: 20. moć. Zabranjeno za malodjetne.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe kilogram 2,49, fruk sok 1,5 litara 1,99, kvatro sladoled 900 ml 6,45. Konzum i Merkator.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Stadiju s kuponi u avgustovskoj super bombonjeri. Kulin volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena. Pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Gort Marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatkom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
3: Najveći jackpot.

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ovog vikenda u Gord Marketima juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće,

0: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Ajd, spojimo stolove.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file 620 grama 6,99, alpska salama pekabesko 400 grama 3,95, pileća pašteta pikant pekabeta 95 grama 1 marka, friteza na vruć vazduh gorenje 5 litara 150 maraka, sokovni kvivaks 165, zavisa ozan dužni metar 5 maraka, ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Gork Marketima: juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
0: Ljetne vrućine ne moraju biti razlog za nervozu.
2: Agromehanika i Verno u ponudi imaju veliki izbor inverter klima uređaja i ventilatora uz uštede i do 100 maraka na odabrane modele.
0: Osvježite svoj dom ili poslovni prostor kvalitetnim uređajima uz savjet na

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,